0: Ba, ba, ai suka suroka wa adiyan moto litarere nguron nguron jero gaindu.
1: Kwasa pita yartaye na nguron jero fulangzi?
0: Ai shika suwa pita yartaye du.
1: Kwasa pita yartaye adu kwasa dole kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
0: Ma, kwasa pita yartaye du kam lorjin na?
2: Feroing, tau du maru kam lorjin kla loktuye nishare itiya.
0: Mama kasuwa fita yarta ya da wari zuna de.
2: Feroi auritiye sa tuna de amma son yayi an dai ranye clan da yit kayan di walla Allah.
0: Ba ai so di walla din.
1: An dai ne kwasa shi mada kaliyan muskon dia kla klan tulka ji sakata kinza kumbun dia shawar beta tara fiskai ya shawar kulta kuru ade ma korkor dia kada baro rotin. Lokacin ne kam yin karin gin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karin gin kaduno muskon dia klaklan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkor ne so aka dawo baroro nyo di wala allan ande kwasado ne fita yarta yada kalliyan kauri adin daraso nan diro sudu.

0: dukkanin galar Najeriya wallan sakure kalangiza suna da
1: ai kuma lokto buware kalangiza suna gulluma har kuma foto sai zaksana kai kan da zaksana da ganarogi amlar reda barewda samma so basarate lokto zaksana ran kumbura lardin baratin da amlar reda sitin bawo kamso da lokto din na shan zuro ba su harin kum bare so ma kwalzana na sha barajan so lardin barajan so din kumburu sitin bawo amso da ganarogi basarata wahala basare ade suku kamso da ya kware bare role za ka sharawo da adeland suro safandi ya kailan kamso da dole role za suro le za balezan balezan da isu kumburu suro lardin yarin isu dai niskiyar wallo kuma mana minista ya mana nimin kumburu kashi fiwon pulutuna shin guljin narma kumburu pulutuna ma harma kasar do amlar da yare cinin bare za da shi masu ku nzurfa ba da gero wallo ma mundiya kaman da yara am mai nya za ba da solona da ndusoi ajabcin daji auda kuma buhari ya lokta shi ma da nya zana da dai karin gala da shi ma da isu amso do a shi guljin no fayda ta bodi yono don ado buhari da wannan zana da kamso ru wanda kumburu rosa kin duya lezi bare zu lurda rozu gulzu amma lutu shi ma wahala yana da ya kware kamso da yanzu da dole zarar bare role lezan lando da kuma kuma sa andiya kai yar kambo da yasu zubcin ai magare gin kamso din gubu bare rosoluna lutu kuma bare zak suna ran bare no suna da ai program kada an ko boras la aula amso ko su sarana leza shanka bare zan lurdu kuma a northwest kuma lardi Sokoto kai suna sa ala suadin company ta magana shankafa ya ma yarnima suna aule za furo ya da furo zanare yo san ma so kasaru do kuma a wallar din kun bu bare no lardo fa da zuru sata dai alhamdulillah lokti shi ma dan gone ko are ya am kada bare rasuluna mun dia ma ko zuna mun da to a ko zuna akai ro kamso da kukuta ana bare da sadin ato son zuru ba dai ganala an da to suna dai kuma taman kun bu kuma zub suna ma har a fi magare gani dai kun bu so da isu surolar da yarin da ya gana amsu da ya bare zan guzuna shi ma su ga taman da aka yi rozukon
2: kurabari
0: to da maro first cream don ne kurabari kirni na karan modu ita gaske indi shi ma kula larda don ne burumsa da ade sande katab don ne kariatan mai so larda maskiratulo da ta ade shasulho waljin tandas maro na shakka zido ne motu kumbuye ade ma ta manzira ya so wajin ma adelan jawhara gari gabsinan zaro kusa tare ne bayin ita ga sailan beji malam tijani adam waziri malam don ne jami'a krebornes kashim ibrahim university gultin ma bayan ma na salam mararu ne fandilar da ya wuzuna ma ade ma bazan na abba kurama malam da ne ari kalje maranti don ne an dia gayyo kunar ne first come di adi ya gutunan karo
3: bazan na koro in bi amma na sha ta bangina malam tijani rawal take malam kurma ta man zub suna yi minister da lamarra kurma ari kalje bayan zinarin nan mun rumiya awala da kurma ruwan

0: da bana zana da ta magana shi a wudo ne kure gaska yoro e gozana gaska world cup e adin malitin zuburo selekyo kuru kana sarfan din gote so dana assalamu alaikum duma najin nan da yabo ni min
1: mama wacce
0: na'am duma najin nan da yabo ni min
1: ado mashi network abor kocha wanda isa abor kocha
0: na'am abor kocha rabana ni min do diolum priscono
1: ado mashi network da mesi ne kutu bi akoma mana dan shi ya yema ne da wurin ganda jin aura sana duk san mun ji ba kun biwa jin ma
0: na'am
1: tam kan kara football kala mesi a ro ne dene de kuma ro da bon murmiya kala bon da shiru da hamu ya da kala moroko ya kala bon mo se ngozu na boxing ko giya tede aula kun kara kam mesi sin ma ba
0: tara moroko na so
1: ibrahim dias duru ma bol kala mesi
0: boxing yo ibrahim dias na'am
1: bon da hanu ma kala bol ne mesi boxing do ama kala power do mesi dia so kala ba ga ina no ndu makara bol mesi boxing ma ba pur na no ne kuma ro ba mesi kwa shi futu luwa le red card pal be sha jasin bi ro lo ma sha hungria 2005
0: che mana ma tawari
1: are sha hungria
0: gana mi di falla shiro red card sanna
1: are nga wanzu ma nomba mi no tu lokashi ma 2005
0: gari ma yo gele mi salo kuma kurumin sendi bolu kuma ci zain awa sha wala falo ne amsa dai asu zain shi go to the gultia mbugu sai jiri ball message zakka me bakcha da linzi kuma loktu armand skin duso jiri kuma da shiro futu ilmun zuri shiro cinna futu kurade ma layin zun duso tartib zu auda dewe gade gade kuma misalo zidane gonya tartib ball zidane ne kutumangana kuyim allo dinalan kamla jiri ball zidane bakcin na ba
1: bare
0: da linzi alishe jiri ninga kuma da shiro kiske zina jiri kuma Ronaldinho gonimiya
1: ai
0: dalin da Ronaldinho so sai kuma Zidane so sai ma Leo bar Wolves Messi so Ronaldo so chada
1: ade ade
0: yokuri sai isanalan sai tartib ka zagade kuma jiri Messi so shi Cristiano Ronaldo ka azi ai Neymar so amana mugu sai jiri tartib bi kala follow waljia amma misalu kurumin tartib jiri gade din niyai raksi che awro ne sanar sidinna kawa misalu jiri arda gula so ruya so robo luchi zainin jiri kuma Jamal Musiala so
1: ade
0: da Kolfal Palma so Yamal so kuma mana tinayin so misalu ranye so ronzan kamla raksin lardin za na sha bana teya jiri garam done koktina akai raksin isufu alan timamin koktina me
1: a tuma irin umar da rigma amma tuma irin tuma hutu guluma kai da Argentina na gulum ga amma hutun gai da dinaro turma ma aula ga na kuma ringiri zuro sai inde yi ramiya kim du fazira wala na tim shi ban ga wata sirin ya fike yola ba kwana yemma da aushi da yasin tuma